0: Рахмет.
1: Жақсы. Ва алейкум ассалам. Өте бір бала. Құшын.
2: Рахмет.
1: Шу. Сау болыңыз.
2: Жарайды.
1: Шу.

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің бұрауын, алып қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ қой.
0: Ол сөзіңіз орынсыз ғой.

0: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғы да қасқырға зен болар еді.
1: Тас жол мен, жүрсек. Қасқыры жоқ па,
0: а? Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың кемесе, қалаңа қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда, ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就，而且就飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死我，我不是我啊，嘎，不，你们今天树上睡觉？
4: 是学校往肚子里睡觉。
2: 哎呀，是呢，要不是你啊，嘎，那个苏一大啊，嘎，我要送你50斤黑盐。
4: Walt，你把猫带到外头去。
2: 爷爷，他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸，那个，哪个？哎啊，就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的，那个。你，哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个。
4: 哎呀，
2: 什么？哎，就是那个男的和女的那个是那个什么来着？
4: 哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？
2: 哎呀，那个是。
3: 哎呦哎呦哎，三。
2: 他爸妈，哎，他爸爸。爷爷，哎哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了。哎呦，他又爱女人嘛，应该不会太坏，我觉得。妈妈，爱爸爸。咋子？睡吧，托克。嗯。哎呦，我爱你。来，别了，我爱你。 我爱你哦，
4: 你咋这样的哦？嗯嗯嗯嗯，哭了你都哭了。

0: Монголдар ішкерге үйленіп, үй болып жатыр, а? Сіздің балаларыңыз алыста, жайлауда өздеріңіз қалдыңыздар ғой.
1: Ажыне күлгейік, қашан тасырт болдық ғой. Мон күнарсы жечкен пөнсінд тәрдік ғой. Күхтөт қача ғарчын өтен еч, алайым өчкен сайхан керек бүшу. Тау жүл?
0: Тарыс, тарыс.
1: Манайхан танай қасаг чөттөө бұрғылжыға хүнчүсін олар жайна.
0: Солайма, мен естімеген екен?
2: Бұл сонсог ойымыш дейм, сонсынг.
1: Султан? Мұрат бұрқын болу нег жыл болу. Ода манай хоэр айларан чүг олу түүкіне хадаг чайна ясыг хэлчиг чаг болжа. Чүг түүкін дұртан. Таам едін бүйж?
3: Немене?
4: Шушаны.
5: Мә, нанчы?
4: Уе.
6: Қайзе алдың ананы?
5: Қалатан.
6: Қалаға бардың ба?
5: Е.
6: Же ғой, сен жақсы көретің. Дана.
4: Сен...
6: Ай, балам, барай.
5: Мә.
6: Не?
5: Ху шоу шуан.
6: Қоғал жақтың маңал бердің?
5: Иә.
6: Өзім жағай.
5: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
6: Білем бұй. Сен білмесің ғой анаң күнді. Атам мені батаға ап берім дейді.
5: Кім?
6: Батай.
5: Батай пыңйо?
6: Е, сен дос қой.
5: Сұмбырай.
4: Е, сен мен сен ұстайын, а?
6: Тұзым бар.
4: Е, қалам.
0: Не мен тұғы жыда.
7: Баба бұл жыда.
0: 我不知道，超哥给你嫂子打过。就我一个人每天哭呢。嗯，我拉不松了，是哪儿的？这个干啥呢？还有后天打回来的，努力努力，俺们都是你的。我刚刚说了，这出坤太给力了。我嫂子不是一个人吗？这次他有。他是你的上哥，希望把他给娶了。哎，不来点子。
8: Мұрат жақсы жолдас, Мұраттың жылдығы да өтті. Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
1: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
2: چه وقت میخوای نمی‌نم؟
9: خیلی بیشتر از چند.
2: از آن میان رو چیم؟ نمی‌دونم استقبال.
4: چه کار کن؟
1: کروه توکنیک مرد منت مردودات ارتشگود. تنگشت چی بودات باتل های دوستیکن. نگشت امکت کنگو. Бұршы суғач, қат күй күнгі, күнгі намжақ күнгі. Наделі болады, ердінат сайхан орчынгүй болтығын. Қара, күхтүүдіг манайгір табачад, харч харғыл жуыл. Сайын бүші үй, манайхан әмектей күн олын, тұн басына арды табад ебул, абад еб.
0: Жоқ, болмайды. Баланы сендері бақсыңдар, бізге жат болып кетпейм.
1: Әтшің бұрқын болчыла, көкіт екен дағақын

0: Жоқ, бичит.
1: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сота!
2: Құлыс, ағай! Ағай! Әрен жемей!

0: тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
1: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
2: Етчем отырмыз жаңында.
3: Қайсы бейші ауырып жаңа.
2: Біз алдымен жұртқа немедемізді қойайық.
4: Çok harikan.
1: Kirve poknik manet martolat irçgul. Tane gürt. Çiğ bolat batel hayıl ultiçkin. Ne gürt emekte kongua.
3: Şu, sen zan.
1: Bocu soğaç, hap ki kongua. Kukutuk namcah kongua. Nadila bolat yerdanat sayhan arçungu batkın. Kara, Көктүүдийг манай гэрт аваачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон том босны ард та аваад явбал аваад яв.
0: Жок, болмайды. Баланы сендер баксаңдар бизге жат болуп кетпейм.
1: Эчкин бурхан болчлаа. Көөхөд ихэн дагахан жүү бичит.
0: Болмайды. Биз ата тегимизден былай болмаган. Төкөн кайталай бас курап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
1: Сұлтан!
5: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әренжіме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын? Ақын шешек! Ағам мен жеңгеме қараңызшы, кір жуаның өзінен, бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай, менімен төкінді. Қозғаныңызға рахмет.
6: Кіші чуантон, бұшы ежі дұшы неянды. Ни фей ал күшу чуантон, фей ал зөсен нюан шалдау, хай фей ал зо лерен. 但是，100年前没有仙女丸小道，200年前也没有列强，所有的传统还有文明，都是世界变革中人类一点点摸索出来的。没有什么是一成不变的，你听我说完。只有一直变化才是不变的。现在这个时代又是一个变化，适应新的时代，调整生活才是正经嘛。固守旧的传统不见得都是对的。
7: 我在书上看的，是不是脏死了？苏伊达阿嘎，对不起啊，对不起，跟我女儿相你道个歉，她年纪小，不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量，大胃口，多吃肉，身体好。
0: Жә, сендер өзгеріске құштар әкесіндер. Онда мен өзгеріс жасап берейін. Тамақтан кейін өздерің жайлауға көшіп барыңдар.
3: Шаша.
1: 인전다 문 대화래. 너희들은 장안 버터가. 예. 자, 다늘 조승당 어스든 약차. 맞지?
6: 他在说什么？听不懂，反正不像要送我们走。他在赶我们走。那走。
8: 走，这个氛围不走也是不行的。

0: 张凤仙，我先走吧。啊！你可以跟苏三一家走，让土坑烦你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，乃夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？跟你苏里谈，你不认路。
2: Атай,
3: я
2: мыналарға бұратты ертеп бер.
3: Жарайды. Еңші о, дәжі.
1: Сүйді аға, жинго сені ван шаудау ма?
3: Чық ма, ниче. Хуэ, хуэ зә сені ван чуи ва.
1: Рахмет. Я, дана,
4: ни
1: бейлігі шау яңна.
4: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。哦，这，马斯克罗
5: kiren kiren himrashi，可是可能有什么 erkemiş bir，不是什么。

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің күрегін ал қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ па?
0: Ол сіздіңіз орынсыз ғой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға зен болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаға қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就，而且就飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死了。如果不是我啊，嘎嘣！你们今天树上睡觉，
4: 谢谢小唐，肚子里睡觉。哎呀，
2: 是呢是呢，要不是你啊，嘎，那个苏伟大啊，嘎，我要送你50斤黑盐。
4: Walt，你把猫带到外面去。
2: 爷爷，他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸，那个，对啊，就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的，那个，你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个，哎呀，啊，哎，就是那个男的和女的那个是什么来着？哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？哎呀，那个是什么？哎呦哎呦，
3: 三。
2: 爸爸吗？哎，爸爸。爷爷，哎哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了。哎呦，他又爱女人嘛，应该不会太会，我觉得。妈妈，爱爸爸。睡吧，托克。嗯。哎呦，我爱你。来，别了，我爱你。
4: 我爱你哦，
2: 长嘴巴哦，嗯嗯嗯嗯，
4: 哭噜噜噜，哭噜。

0: Ай, мынау мен таң айып деп тұр ма?
1: Е, жоқ, әсі айып деп шақырған жоқ.
0: Е, білмей бір деме дейді. А, рахмет.
2: Немен жаңлай жепен мұшан, а?
3: Дүй, омызай сән мұшан, едай жәліні.
2: Рахмет. Ой, балам, рахмет. А, бізді ой бар ғой, белдің ар жағында. Бар, чай ше?
3: 我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，
2: 小卖部有人照看，我就去你们家。
3: үйдегілер қайтып келгенде, келетін болды, баратын болды.
2: Е, болды, болды, бара, бара.
4: Жарай.

0: 呀？我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
1: 你都写点啥呀？
0: 写，就写我们的生活。
2: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
3: Жалалы чөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой қалай қоса
4: жіңге
3: ау
4: кім келді
3: а
4: кім келді
1: айбек сүнжүрен айбек
4: а
1: әй мылтық сұрап тұрамын олар
4: сен бастығы ештеңе айтпаған шығарсың
3: әй әйелден сөйлеген сөз кім тыңдайды
5: қазір ше бекхагайға айтпай тұр
3: 还不练过一次，你那麻烦你再打算，俺那张凤祥那浪打算是，我先说先你个爱拜，练什么？我那中什么给恁别嘛，没说先改成中国。
5: 真黑的吧？这算？
3: 你没给他不了？俺那张凤祥开心哪了？这里？
5: 啊？明白了。
3: 先打算吧。
5: 呀，
3: 明白，打了。哎，不是 kilos 100元呐，100元。
5: 啊。
3: Мәгәзің апар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. Ала кеші, мен ақша шоу емес бе?
5: Мақыл.
3: Қалың кейін жұлмай жатыр.
5: Мақыл.
3: Да,
5: соба оңыз.
3: Жақсы болды онда.
5: Шық.
3: Ой, Надила, ұлықтан асы тұрсаншы. Мешкен еріп, жапсы баласы. Бар.
6: Балам.
3: Атаға бар.
6: Атаңыз.
7: Бай, бай, бай. Ердіңі? Кел ауа. Кезік бегені бір қыдыр уақыт болды болам. Бойың өскен екен. Немене, шабандоз болғың келмей ме?
8: 12 жасқа келгені болатын шығар.
7: Қазірдің өзін татпал азаматтың өзісің ғой. Бара.
3: Чешіз.
7: Сербит, саған айтқан шығар, төкенің шарбасы.
6: Айтты, олар, үйш мен бірлесі бап, менің сөзімі теріске шығарып отыр.
7: Ой, ой, сенің сөзіңді теріске шығарған жеріміз жоқ. Дәуір өзгерді ғой. Ерден аға қарасы, ханзу тілін судыр атып тұр. Әуелдесің жазуында жаза білетті. Не деген зерек бола? Болашақта жоғары мектептен оқиды. Оқу тауысқансың. Онда келіп бақташы болу керек талай.
6: Бақташы бола ма, болмай ма. Бәрібір менің балам ғой.
7: Иә. Осы балаларды жақсы күте аласың ба? Бұлар сәби. Біреу 8-де, біреу 5-де. Ана тәрбиесінде болғаны жүрін.
6: Бала бағудың не қиындығы бар дейсің. Мені өзің көріп тұрсың ғой. Балам? Атаңды жақсы көресің ба? Ой, алла.
7: Бұл ғой жүрін. Жаздық каникул аяқтады. Балалар еді мектебін оралады. Сонда сен ердананың білмеген сабақтарын айтып бере аласың ба?
6: Бүгін мұна шаруаға келген болсаң, табаныңыз алдырады.
7: Ай, бұт, бұт, бұт, бұт, бұт. Бұл сөзді оңырадық. Естіңше сен бір-екі қасқыр атып алды деп.
6: Е? Қасқырды атуға болмай ма? Ана екі қаз ой елді, мен құтқардым ғой.
7: Ой, ой, ой, ой, ой. Құтқарғаның жөн болған. Саған батыр деген атақ беру керек. Десе де, оны немен аттым?
6: Садақ пен?
7: Мылтық емес пе?
6: Қайдағы мылтық? Мылтықты өздері жиіп кеттіңдер.
7: Әй, әй, әй. Әкес қолды.

0: Köprülerinde vezlerin sağa bas ayağı.
1: Durustan da.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаң да бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?